0: fanto mo yem wa wo hwe me sisi a wo tie me sisi yi me no be di nkomo na ma ka chere wo se edika na me ka chere se loto nya de boni e bi enne ni first day a wo ti loto nka ana wo di quantity bi a me ka chere wo asiri pi se loto enya de boni kwa me nkroma de ba 1960 ana opanyine di loto e ba Ghana ana ba ya to to so nyina edi hu juma mo hwe se na nse kura de ri ba TV so aye GTV ana na yebobo no afede yidi afi ho e de aba Ghana television aye GTV we kire wo se loto no senka yade bone enka Ghana ban ensum ene yebobo bia no pa ene yebobo bia via ene yebobo bia nwmre ene yebobo bia homache nyina we kire se loto no e ya ban ene de aba abanye ni wo so se utwa aba no na wo nya papa aba papa na wo dia Ghana ban ebetua wo ka eti meka kire wo se loto enya de bone wo ye sofo a en kaka se loto ya de bone na loto nya de bone wo yo bia wo kwa sori a ana se wo de wo bibia wo gina nchen no menka so bitwa loto wo ye bone da bi loto so ye kwan ya wo befa so a wo benye sika na wo de abo a ho mpuntuom ewo abrabom na adofo a mo hwe me ye me pa cho gime number na enche me sori afrika se fidi ni so na wo hia nya wa frɛ me wo hu se enu na me ba ye no wo mo mo ntimi nya daaje tie me no wo mo nya nkunim die wo enu na obi a wo tie me bia enya nkunim die sonkokora ohu bi da
1: abusuafo se wadia munyina mo kai se opanyikesi oi ba hanom enura no emma miensa wo yiye nyina eboye eye nura
2: enura kwasie na date no eye 17th may 2026 aha aba na ye 28 83 ena 30 wa wo pe achinye no
1: ubetimi akọ na wakwacheke ema ebo nra no ahwe apanyi tuaso ne yenko
0: o na we de hwampo na ji hu achinye enye no ya na ebobo osama yi eti we de megiri si achinye bi anye den enho obi a wutie me a upeloto adi de meka kire wu nyina ne se enne nkro ma ba ne de ekom bi ne de wo mo ana ye ka ne kafu se de medika kai no we de
2: ayo wo number no aye 0556120145
0: aha me number no an ye sadia good tv ni so dia frɛ me opanyina dɔfo na me mu a
2: 0556120145
0: mi opanyina ontiro bibia se woloto mu a metima kyerɛ wase aha se obibia ha wo efeloto ho a me se obusa me a opanyina dɔfo me ankasa metima kyerɛ wase
2: 0556120145
0: aha asamba ko a me pese me ka de kyerɛ tiefo mu nyina ne se ade nti na wafrɛ obi na nipa kora ma waba baako amɔ mienu amɔ ne mpresa so amɔ na wokoso free sa nipa kɔ no sɛ de bia wo sɛ gye aba afrid hɔ empanyimfo sɛ sɛ bia besi wusu a anka yɛ hyɛ wo ma